0: Maseroni Automotores. Maseroni Automotores. Compra-venta de vehículos nuevos y usados. Permutas, consignaciones y financiación. Te esperamos en calle 158, número 1049, Berisso. Consultas al WhatsApp 221-558-2005. Seguinos en nuestras redes sociales como Maseroni Automotores. Maseroni Automotores, la mejor agencia de la ciudad.
1: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka ut.